No, that's the steel vig Michael Coleman at a vidal gunyanzia gross said, Holland in Chinagza Casa, on Rukishke Bowl, Mrs. Kinney's Barn Dance, Ashton Tokiam, Aunt Louis, got enduring. The enduring magic. It is on the Irish the Coleman is slicker, and the Kunda Dukes Michael Coleman. It is the Shinshir Simil Ravila as a cat. Pile on the Tango Hill Michael Coleman, or who's in heat chakatse. Mae sy'n wych chwilydd angol yma'r maesyn, da mil y ffordd rhwyd eisiau ni yna, achos fydyr eigen y gof alach ar y tegs y cwgi hyn y cwgi tri, nhw ar y WhatsApp eigen y fyr 98 nod y tri ddw y cwgi cwg y cwg y cwg. Yn grwp Runrig as Alban i Feslin yn eisiau dwysau maesyn, o ran ngalic na Alban, y chom Callum ag Rory MacDonald yn grwp sy'n Rhain Down nhw Cali yn y grwg y dyna, ac sa'n siadwch chi am ond Lewis in search of angels.

0: Narusha on, Lorcha Macfui, ak the rare and diner ruin cheer, if he's on Dan Shock Shinianu.
1: Shinner at the Vima Galaren, I mean Ogler who Lorcha Ma and Yedin and Realta Shigasabe among Agaji or to Marg.
0: So we orin go heg o Moscow go St. Petersburg. O St. Petersburg we orin chumman char and chorn go in Eston. O zon shen for much boad on Eston Italian go je Helsinki. And shen we orin actual arash nation.
1: So mar shen we shen trum galor gus mas mwyt fiw e fwegal na rwysh ysgol tras na choran tam a kynchu gyro ro saigeri ar a choran ro rwysh ydde cestu cyrwysh ydde gael cyti rwysh ydde gymar gyda fe wogl y galor ar fiw ar a torrysh yn.
0: Well, fi'n ta o'r un gobl yn ystwn sy'n ni'n dy sôr bach, fi'n modd egin siwrn, fi'n modd egin siwrn, ac fi'n lan dyn i alon ag o'n rwysh ysfe gyrri Elia Marcus yn rwysh. Agus ni rwysh ydde abla, mar gael rwysh yn.
1: Yeah.
0: Ac rwy'n visa gyda
1: Visa di ac fi'n the passport o gyd glach o
0: mell. Ie,
1: Gyrw cym na heir yn o gyd.
0: Sian, ti'n cart.
1: Mae'r sian hana tu na wala gys nes tyr dy giru ar y chwrs. Ar so, waila ta fe gyffoel hal yn sian ar wain tu soltas yn ys yn nama fi o gyd hal sylr harli siolig.
0: Wyn mi an soltas, ta se tri o'r bedr rydy gyn maen gynnau, Ianni.
1: Ie.
0: Bedr hana rach egin rwys. Bafralam ac ni hyn yn gwybod se gola... No. ...pe hwgrifio hamar fi.
1: Nel chama gwle egal er yn nam gyrraj. Mars mae hw agus sgil samwl o gyd mae'r nalys ag ymwymense ar mae chompor yn et mae'r sian agus tes ag ymwymgymau oglar yn gyheri hyn ar y hosi sio leg agus tu sen i hal. Ta mae gael eich ban yn asio sy'ch antar as dyn lwych e mwy i ni gael ahar dwi'n mwyr tete weie.
2: Ta mae gwmwy mysio as dyn.
1: Gar ni'n magi fwr.
2: Sian
1: me, ie. Sian chara yl y dyhodio radio magi. Fi magi yn tamoy dyn yn sios y radio. Agus ar noi y crynn mwyd gymori gyd i dy chwyl rysyn ta gwrs ward ta gwrs sy'n iesu ta jac rart i o gwrs y dynchyn i'n ysw as ymol
2: ta ffai mwyr ymys y mynchyn i'n ysw as agus ta ffai bwysiwl gymysiam
1: ta siwl sy'n y cos as yn ymol ynch du ta cwrs ta cym dli gyd ymol
2: ta cym dli gys i eilig o gym agus ta mwy strat os gym yn astro han ffos agus yn ysw ma'n sio god antico ffos so ma greu ha agus fos y sio Nyehring harbi a smoil am hil fe greu ha agus nyars roddi fe gentagwm agus was y cho nyr a fi mangi so aige fi sy'n y doi fi mo a her o'r goni magi fi si goni greu ha fi si goni mwer ffwrt a roddi agus sprag si sy'n ondam sa fasa agus sy'n y doi hwg si ma agus sy'n y doi fes ma
1: agus fasa weis mwy chi mwer tesgad cadr tesog am sy'n yr a fi mysir y sgol nyr o clw gydw fi mae geri enw gys ta siar rech agam mil y uad ar y chlair sio da nyr hi lom sy'n yr a fi mae armni on y jig gymyn y gobr yn sio yn arna di fy nyr geri ac te man sio agus harla sia gydira mar hasma nyr o fi mae gael yn sio sy'n yw siad chedra dyle hwy mas na men agus te man sio mae sy'n Tasha jazz fast to trail a wanchus rod the exela gaji gui to mog a kencha cold to get Vegas Carter ni Harley and Shin Harry Marshan Katia and Moonchart.
2: Oh, was it Sean Michelle? Nervy Mog, Vigoni Simigum, Swinchart, Vigoni Dilwartgum, Vay Skull. Kins Bishan Arosha go first, my hard in the scholar Margin, where you're on my yearly. No, but Vidilwartgum, a skull, I guess. The Kevni inta Wayugum for the Vair, Scotland, the Orange, and I guess Moontree, Doyer, Scotch, and I guess Marm Yidshin, Shkinty, Yidshin, Sprag, Simonum, Ave Moontree, I guess Dirt Magoni, Nervima, Ogaming, Gumming Gary, Ave Moontree, Bond Scholar. I guess Wayman and Pubble Scholar, I guess Nilsum Tea, BJV on, Visimagum, Sigley, Fosse, I guess Nien Artesh, Nirosum Jimmy McGarry, and Ave Matter, Winchart, I guess.

0: Ydw y dlu, agos rwy'n ma'n cynnu y dlu I enw. Agos fi mas y dar y fiang, nyr y cyngol hitch mas ran, job, mae'r dyr tu hyn.
1: Ie, Tarlan Sia.
0: Tarlan Sia, gofyrd am Montres, agos hosmar ysgol hir yn yr honra, agos fi sgwm o'n hyd le'r chyr ma'n mahos y siar y dar ysgrwm ag yr eifyn mwyn tr. So dyr ma'n hyn gygrin hyn y cym, sy'n dlu, fi mwy agam, fi ma'n arobi'r dar yn y fiang, ffynomsion. Agos Fi sy'n gwrw mae ffosod, gwrw sy'n wart gwrw sy'n eilig, agos gwrw mae gyrru moisture at ei enw, so ring ma'n cwrs ysyn sy'n astru hon. Fi siar goni ar ynsyn o'n gymatico I enw. Smwyr gael gwrw mae sda, cos mae'n nhw yng eisiau yng eisiau yng eisiau yng eisiau yng eisiau yng eisiau yng eisiau yng eisiau yng
1: eisiau
0: yng eisiau yng eisiau yng eisiau yng eisiau yng eisiau yng eisiau yng eisiau yng eisiau yng eisiau agus fi mae hwys nid yn ffynnu ar ei ffosau agus hwys yr ysgol yr hwys yr ifan sgol ffosau ar y carach agus fos y tro fi siag y jas y tam sy'n y heil yn y pwesti angen mwy'r sgarta ffalorri y fe mwy'r ffwrt a pobl yn y sgola agus y ielic y sbragus yn y pwesti ffosau agus ied sy'n y falw agus fi mae dwi dot yr eill yn y pwesti ni asgyf jig o tawt y sen ielic
1: agus ni hici gyjo
0: ni hici ffori
1: ar sy'n y doi yw y sil fi mae chain mae'r ingyr yna
0: sy'ni brontyn y satan
1: brontyn y satan agus ni hici tu gy tawr ta sy'n teis ag y jig o tŵr ybyg ni sy'n ni
0: sy'ni
1: agus ni sablu agus gydagyn tu'n sil mor sio
0: sy'ni
1: bydwn adegyn mae jay mor ysgar gomlan ac tegyn tu ta rydyn ni'r lwych wyr o gynnyn sio agus bohordi
0: ni hwnnw nyr oeddi leg ta gent o'n sy'n agus Be mae eisiau gwni bwyad ac yn gyrhwg mewn wehr, smeher meil eisiau eilig agos gwni mae'n gyffoel bio yn sios o eiltart agos mae'r her wôr ffosu, gilig I lwyr mynd sywale, le magis granja. Ta mae unta, unta ewel gwrs sy'n nogwm.
1: Gymoi, gymoi. Le dy hi fynd sio ta ffadala, ta mae sian y gyrtogu tu hyn le gilig ffosu agos yn antyn yw cynt ydw wehr ysgar ta harca antyn?
2: Ysa ysgar ta harca mewn wehr, ia.
1: Nes, so mwrs yn cedio o'r wulsio fwrgo ni nes?
2: Ta mae sian gyrwon, sa galwal ia gyrwon.
1: O, ta ffara sy'n mach lwys y sefeltyn ie, sefeltyn ie. Ffordd ystaniau gyda sefeltyn ie a hyn, neri ar y chlair Conor o Galar, mae'r sy'n y sefeltyn ie dywedd.
2: Ysa sefeltyn ie, mae'n wahar. Ysa sefeltyn ie gyffoel, mae'n hiamar, ysa sy'n gyffoel yn chwni yn sy'n.
1: O, galant.
2: So be am y tŵs, gyrwyl da.
1: Mae'r sy'n ceid y gyr o'n dwrtw hwyr mae siarad yn
2: sy'n? An galwal ie. So, fe, you know, cyn rogu me yn ynyanon, fe o fe wain ie, gym mor hosod yn ynyd ynyanon, ac sy'n mysig just teif mwyd o'n ys.
1: Agus gyda chwyl rysa sylwydan y tŵsiau ar y chwrs ysio?
2: River Hannah may share her so shove my shake Janu Kim so shake Holyak. So Jaslyn may share one scholar cousin Chen man scholar Yelig come I.
1: Come
2: I. August Sylvian Yelig can you learn how to heal few of a skull. Remission Kim Chen so shake Holyak undergrad cuz we shake bra when my saltas Vishan Samuel. A cream with in your playing soccer Hannah bra. Laura Kim Chen you more fights than Kim. August can you cast Lamaya if you make up or one skull more kind oranga. August Castle of Moyer is called Lewis, a Hulme, Sahar Doris, just face of them. Because Nero and Munchrock, they're in Chinogum. They make your Yoreganiano listen to Chicoliak, there's to Chico Filer in Chinogum.
1: Yeah.
2: Akan ye do Shula Sahar Skull, August Bond Skull of Vion, Bond Skull of Mary Christie and Ardwaha. Just, I'm Brontonish, Shenna Horts, the Flashy, August and Yeleg Munu, just face of them, Lyrock.
1: August Lady Shin and Hayward. Triel a Wunch as Ghost Jas the Skull, Kai Couple of Lion, Mark. Mae'r dŵr tu y lwy hys fi tu sti len ag o fus ag o no, siarad ta mys geri enw. So ta sia tewer ta gynnyn a sian. Mae'r sian, agos marim gydig siaf gydig yng Ngal gymennig, mae'r sian nefel tynnu.
2: An fal gymennig, gwrwyl da gag sawr. Ie. Agos gag ches, fi ogyn chac sws, agos mae'n ni swaiga, fi mwtyn sio. Agos nil fili cefnog am yr sawr gan gwrdd o hargi, spalni, ystwyd nal, bwcos... The Jocelyn Mesher College Yale Talk, the Houston Charles Well, from a Hayes upon Never, August Maher Orde, and Esther McGubber. So, Gag Sari, Houston Shaw,
1: Sigil Talk. Hannah Chiron, yes, that's the Nangala Thomas, Hampton Navi Ligan Charter, and a Harity. Tamagala Wogula, the Hewan Shot, a Ban Alyssa Hanter, a Molly Nick Foyagin, na Molly Popeye, even a majort as Thor. Good Jane Cool, we're talking to Molly Vitsi Hul, a Tashal Vitu, and she
3: Tashal. Nur if you may so such a may egg old school new lamnia because got like Anthony Shaw ring may came so she called you out to she eat the similar against like when my tat move as in Larshin v Thai Ebra again against ring may mo Thai Ebra's spine against v may egg check his burla the no, but she owns Spain. I guess her own kids shocked in. Le, Anna Carbrad, Nero Sagam Karome, Kerry Uve, Marwinchert.

0: Gaelic agus for Gaelic folk to in silo yas a new day mort law gal even for the thought in Uvagin and Malin and Owl, Nagura Hisagari Hainik and Sa Ermidin a Bwin Sauce of Asanaim Shir Homa. Clore, Lawn Gabiel, and Uvagin Div a Horde, Axala Squilimid Fay, Todd Duash in Uvagin, Agus Avuila Felis Ganon and Dangan. Gwmae mi dy troch dyr nis I hi yn lyd olyn sgeil to gho ffaid y tcair ddi ygwyn chyn sif ysgwyl ysdach gyda ein sgynon yn eichr gyda sdyn wyf ffiechantyd lyn y lŷn agos y sôn geolodiag gyda'n gwygiolodiag dy fi'n y sauna y fesio'r siwl beg yn siwle y ffigiwl yn ochr agos fe mae'r dyrym be mi dy caintyd nis I hi yn lys y chlor mae'r sy'n mohaf ffawn sgynon rif bi chwyn lefwyr nanym er y deag sgyda cwyg y hen a cwyg y cwyg y chi nw gleg yr y lŷn noed y sê nw y hen cwyg y cwyg y hen y hen y cair ni Mi staru the end of Ershin, Homi Dochlos, Ovi Mer in our Monokini, Nafulimid. Nish Erdushinov over a player get crunu the hood Horlakunte Hiri in A. Shishin, Rune of Egan Gorlo is Norma Moriarty on Gujon. Egirig er Ryan the Mara, Dian Hosk, a hood at Clevon Eshk, Egunte Hiri. Ta Pather O Mueloin, Dilia Doge, Agaspal the Human Fighter Burdon the Hayden Farum, Edin Lina Hanesha Hafley, Marian Le Sean O'Hargoin on Gujon, Homa Falteroy of Shibert.
1: Dies Margaret.
0: A father tos no me let heinig le de hoil on ein tín tosa le rún an chorlóra Norma Moriarty go gart di an chos go chuid ir le heid
2: Well a playlist on adonis atá is a rava a lár na húra agus an adonis Ionio le garage anúchan a yen of Eric Adonis bí an cadonis bí anta imhineag o hartar gavil agus a shacht agus kinne her aintas warer in her core an cadonis anúchan mar tá tionchar an war

kennal agus caidu góni. A bheith fanart fan a chanina tse djeru tabun ar gallordan na PC sin. Nes, koma tse gala gónil? Mae'n fwy'n grwf a lyn, mae'n fwy'n fwy'n lyn yn sio'n yw tron o'n yw

0: Gomani Dirib, Shania Decadine, on an trio la fichid, govi van fovers. Tashan Shachtachlog, Gustugay Shachtle RTE, Radio Nogeltachta. Gonhedir Ermaden Turmud Arnai, Eden Shimmer Noyachta, Go Friefskelta, Nanoyachta Nashunta, Edger Nashunta, Agus Geltachta, a taffy raid, Ek Kat Dualish.
1: Gurma had the Wadibjigus Gomani Dirib Ermaden. Dúirt an cumisiún am cheart a déana agus cónanas, gúil na figúri a figúla go méid gásúra hugtar isteach sa tír le dú hírú i an arab an ísil, cé gúil fíni si an gúil go leor go seo i tárlú. Ní hélí na gásúr a bhúlis fuhúb ar chóir béim a chud in a seridir siad ach na gásúr nach bhúlis tead a fuhúb. Déta tse freisin idir siad gúil tar a déla leis na gásúr seo sa górast lí in áit i bheith cahlhóp mar rámatá folint agus atá núsáid le airgad a dhéna. Bhí bag nach chéad a scóir cás a nérin ar imeán chulib líon idir gávíle fí hín agus gávíle fí cúg in a rugú ar ghuíne a tománti tró cúntrálta ar vótar valley na tíde gur ar ólis a tá bunagur an pareiran an TII le chorfí vráid an chaste erchta se chúrsí an pareiniuv. Ach creidion yn TII gwrdd tilon ar ffriwein twedish gyrwb. Dwrt yn stiwr hwyr banishtiach dy greson sy TII Pat Maher gwyl môni unil twyrach dygus technolach dy an lys y bobl ochr edyn olys nwy dy tad tymon i roi yn y sio ach ffos nach stop y sesiwn i te ta gyrw tymon sy tyw cwntrol ty. Is ffaib hosiel ty i dyr sia agos ni ffeidyr i reitach gyheisgo. Dr. Leffis a daide ar union cwmwn elsyn a heirin go gaelion dyna sé fili ieg gachyd euro ar ymaen sy'n lian yn y gydyncwm nwyd y hologyn sy'n dalsy. Icwn sy'n chedichyd euro ar ymaen sy'n meidiar dyr y gostys leis agos was led tichyd euro ar chostys thestil cwrs i parcialo costys brosla agos talu tolo sy'n adif. Yevni RTE gwynion ysid comisiwnw ar eich diw sraag yn chlor The Traitors. Rwy'n ysid y ffogra eich gondor y sraag gyda eich nhw gydram o twyl y reid. Yefwn y bwyd tyri Anna Murphy gys Diego Caxita, tîmpl sifil i hyd euro yn dyna. Dyw sgilt yn y gweldach dyn eisiau tasu sy'n twysgyr, ta cwrs ei tichach dy ffyr hafachdach go chorchwm yn ffyrbrwg i dod, y dwrt ban eisiau rwy chorchwm yn catsyn yn ei garfi. Tiw'r wachtar yn y heid yn Catrin Connolly cwyrtyd ilan arn fawr i niwf. Brif sgilt yn desgyr nirhyd. Dwrt Carl o'ch wrth banys ddech dwi'n chylwys ddech olym cilin yn sy'n wan siôs y fel lai gwyl oes yn ei edrych ys ydw'r chwy chym le oed i'r bys y tîr tyl teg mwynt i'r iesgyr ddechon ymaro agos gymysio sy'n yr ffol gwb yn yr fes yn obyr o'r bro yr chylwys ddech olym cilin yn sy'n wan cyrriach ni. Ta ach o'r gdyn tych ag gymysio'n plan ola ag Mary Cunningham fwy'n gyn i'r unig hwyl i carach na gael i fe cad o'r gyn chwlach Valley Healthcare Fund ar y hyn ar y gadwn ys plan ola fi ffa teac y brwysio le ynod gwrd yn prifwyl o hwgol ar fwhwr hem ysi chwysg yng ngael i. Prif sgilt yn dysgwrt, ta tynsg nef cwrwyr bwna ag y golwch dbaenia i geri cyn ail le elwyn ti chwrwyr gwyn ogo fwy arnol na deiriachta y gwrlis na ffilmeri. Pleir o tîsliw o cwrw le gwyrraed i'r rôl ta hylyn ffelymeri na chwyl clorau hi gwychon fyrdd llwchyd hod i gei ielyn sydd le colwch di y to clorau chi ag y gogos dy erchdys yr chwrs i talwych dy gysbio fwy chaherlwch dy teach dy endris o mwynhau'n esgwle.

0: Sinny Cora Smith, agus Sean Harsman, Burton Chin, agus Pisa Kjol, hog ma on album Are We There Yet? Hog Cora Mach, Simlein Ravila, agus Hocht on the Tequila Bar, Tabashti, Edabisa Shin, agus Adidach, Revision Edist, and the Jesh Munsla, Fair Rode, Phil Kosher, and Chin, agus Yakan Urlisha, Gunoran, and the Dirty Old Town. No matter gus finish the Shaglan, Hesh Shacht, agus Shibigesh, Sakla Shaglar, Ned, and the Fushogia, Bar. Libanish agus beim le chun ddi gymys an hoch dachlog sŵlam gwrs y bair ffad y dawn y slain te i'r maedyn agus byg an cio yn sy'n i'r maedyn teach yn erioch am ach chiap yn gwys aglant sŵl sy'n sicr agus chiap yn gwyl byg an greu'n i gael tynioff ma'n am gydog yw mwyd sy'n dyrsib nes fi colin y dengol nis tŵsge y gyrra colin clisham a chlosta agus sy'n da ein ys mor achas sy'n colin on sagartin
1: Sy'n da roch agus ta sy'n hi o fwar

Cahal o Coran agus on Cranog yn sin o ran a chom Sean o Divir agus cahal nis tamelwm hyn fe testal hwy rwy'n tegu i'r maedyn. Ta yn toran eichdyr yn dawn y testal agus o ran le bachle o Donald testal agus rwy'n tegu wa ele y testal o a ach gael ym mhwyb le cwnnw di o'n tiach gyda'n hocht maedyn y morach fi'n y feslan be me lib syniad yn tiach agus yn y PC sy'n cwrsiach am i'r syglar. Nis go warin agus go Jimmy agus Kelvi dangolwm fi o'n y ffersyn y gyrra glornodon chlwysdal agus Bertie yn tia agus edrych casa Balibeg Hirni Bertie O'Donnell agus glornodon

0: Tíar le té níl se go le tálo a a bus le dí chuine chuileine chune brún cín mar deara agus bhí daine áir a táhachtach sonna son ru ag an ná ag ammana áid a chuú leis agus bus le dí tá sé te go dí sa láta nehain. Éis méid bacchan bheáán mar dút me agus hín me scaití na se go le táach bus le diaad se tá líine.
1: Agus for se golóúna tam cénta chun ghilcha fáda seá leis an bharbarte.
0: Foiir go Dibin, bhí me héna gúna, bhí mu sa in réilta go dheirid bhí an mar deara. Bhí me pléile seán caiin faoi le blianta agus sin le blianta nuas bhí hiilgar neachtainá. Ach bhíon córas sa lugus an GRATB bhí se tuhéar ón chéad le riamh agus chuine siad a giimeachta agus níorthgéanas go sa cás áma bu mar deara agus tógann sé go leor fuinneh agus go leor brochan tíín agus antáir Washington Shaw Pedro Shay near stop she near all binar khunya she kind la den kin fu yak bukhta diet she tar
1: ang sa brano him pulan sha Joseph is forbert at tactical gear on ari na ha
0: will she good divina go story kan go na khoy be kemena na kan go na five ni smuta in na de khus e go na mar hes na ta glor dalti Mewn sgail gael eisteach go gael ymar dira agus chepa na rais oisio i gwn sgohacob fe ha chepa agus ta an deinr gael sgwrs a tîf sy'n tîde fe ha chepa gwmach se teacht o'n eich gan eich
1: Fodd os y doch os mae hynny chi oes y ffordd teg o eisiau gan naro sy'n ei mewn sy'n
0: Wel, fe ha cinto fe ha ra agus sy'n di erdi sy'n gwnig mae'r dair ffeder hwrn ffad o'i le nac airport bildi dan ddeil cwm mae'r dair agus sy'n Nach i'r hyn wedi gwni i mewn sy'n achos nil dawt i byg bai bai oes yn i gysgohon sio bai sy'n chymael e oed i bys y tîd nhw ni sawr na neich fi'n gyd ac yw dyngdw agos ta sy'n sy'r i agos ta sy'n ta mwyntr chod y mar o dydil oes yn i fach yn chymael oed i byn i'r un agos sy'n derc y gwni fi ein agos ta mwynt chymael agos ta mwynt y dydil chwle oes i fein chymael a chwle oed i bys y tîd
1: Nes dan fod o'n teiniach dan oberstoi tos i le mi nhw gwn nhw agos hana ta dolchyn cyn mor ai yna
0: Wel ta dolchyn cyn Tinta ni dawt bi. Ach nus chale hort, ma tan tairi gyd litu gwn rwnd dina rwn opur, ding tu. Gwrs shrei, na keima na yele, chale hort an oed, gwrs a tairi gyd kuru lele nina dina rwn.
1: Os gen 5 miliwn euro lwyti le si Hilsaf, is yn eistiocht mora sy'n ach?
0: Wel, is yn eistiocht mora, ach Siad yn eistiacht infrastructure agos bai siol ni wan gyglwn siol ach na glwn ta tal ei teacht agos na cwnnw di ta meddw teacht ar dyn ro sy'n tîf siol tîde agos is yn eistiacht wahe is yn eistiacht edrychos infrastructure ni wan yn eistiacht na glwn ta tal ei teacht
2: Sjóðs við leið tanna kærlega er word bun bænstigta glosta kallum killin in sjónan sin. Sjóna mig hjón kom lanja mugi hans sjónan ofnart og slepa ekki ni hulvi mun fúi mig stekna rætta og zrein ni larta vi mun ro nætta. Vem sugar ni hurish ki zoleri hurin klori vanaiko og skolino nætta gemeimt líp og morgun ge hart knúti reið.

0: kusle iske. Ta ik ta khuli yor hagas asins kona. Ta sha meoti, ta sha toshia, ta milfresh. Aga shin kenu wan. Nila real tis a kaurun in ya khorabi. Elektrochish, ta sha gal suas. Kikhominikis ta sha gal suas na nebliena. Rodelli, couldn't Diageo, August Heineken, seen a car go with civilian, couldn't shed Swiss price in it in the Kegana. I was neat Mundiation of Hurmacher and the Mock the Fobble, more new weapons in customary that the good Jacob Swiss Syria in the Kegana.
1: August Shin Rudd on the Rabras to him, but question with Joam Gay, the question with the young couple shacht and as to him, the vase and Hornash Nish La Fogart, because could you have a good hook sent Laval de Benton, no Elegon, no Hebbicket the Hain, August by Dean, and Chilling Special Dra Yulta, Ta Barbara Felibin, and Mutti Wide Luke, August Ulakabon, Tasha the Dina saved this, Edvetil Forte. Aha is Tagalor gun, Hebbin Yilis Amsa Ketap into Mahagi, if we lost the Hugo.
0: Juntas blend to the Hortofison, because they shin canal Niekadini Ashin, but my Fetu Kolhaso, my Asian Chella Oran, the music rights organization of Imro, it been or in your ekna in the Vienna, Agas Nerijik Majimro, Hanik PPI, Osigon, Agasoran Yashinik, Agas Monika to a year to Finol more, a Balakini la Cursi Sports. Agus all of the school, Agus Nerejas to it, Agus Rodelinish need to fags yield. Ta mil och gid a euro a nai ne blien le claro le fagin e eil sa bob. So, ni mynd a ni o'r fasta, ni e ta na bilis yn edig i ych.
1: Agus, a lawr twyd e le realtas e chyn, cedda ar ydys gyd e verbra e chapan sysa a hes dyn swain realtas e yndo le cwnd o hwrsgo e chyt aflion, ma ddech chi'n hwain, ta si da dŵn, ta sain gwyl si da dŵn, agus da mae hapa gwaak ma na ti cynt yn siw'n pis o'ch yn gwyl caro o cwyd gwn o pobl na ti da dŵn ti le sgwr blian nŵ marsion, agus da smor a lan asion, agus da hi gwyl o'r ac a gen ta twych yn nŵns cosyn o'ch yn o'ch yn o'ch yn o'ch yn o'ch yn o'ch yn o'ch yn o'ch yn o'ch yn o'ch yn o'ch yn o'ch yn o'ch yn o'ch yn
0: Well, it is good. Rodu one is good. Who's under the law? What is good? I was standing three lay with a meter, three with some lean. I was wholly yorded to Pahagan Samar. I mean, they have fair also. I was Rodel Freshentor on Corsi Connach. We sleep on gate a week. I mean, but you have to fashion a lie doing was. Now, your share the noisa at Corsi beer. I think your share there at a law scene, no, at a bob. Ach, I'm not as ni man am ebrish rishis ach an fyr dogan ond bod i as praes y doch ac ni hart o fach cwrswys yn y cegna gos roeddi chominig sym lian mor diet o hwriol tis garwn wes ag ylwg yn y roeddi sy'n yno cwrs i coen ach isgyr wel ni trefnans fe hi yn smacht o hwyr yn ola os roeddi ach imron is roedd sy'n pwy pys y ciol o chasw I mean, ta fino le ta'n sy'n o i cyd o'n ymlaenna. Mae fi'n ban y ciolain ag ysid y canol. Ta mae dyn anna fach fino le sy'n mynd i cyd o'r gyd o'n ymlaen i'r sy'n.
1: Agus stóigh luamhain chánaisteach sin, nís fiú an cúpla seachtain a bhfear. Agus beinéirt dín, nís é ceisniú polaitiúdi agus a rála agus chéirt a seagus a siúdaí. Agus stóigh gur beinn fhéagra chiúr a siúd sin, nís ní muid dinán, ní muid dinán a bhfear laidú chalóthort agus bhfear sású chalóthort. Stóigh nach bhfuil cúnta gáis sin áldú bhfuil nó
0: bhfuil... Bhfuil tó cúnta gáis sin áldú, ach tá éich a méid ailgat a siúd gí camachar dínio níosach tá tá teacht a seach.
1: Ik rode die chipfrouw naar, niemand kan nu weer aan de hand. Ja, ja. Ach nee, stoi, kun je er die de goede testen lopen? Onze amper verschil is
0: Wel, ik heb van de feit dat de nolle opbrengen ontzien Michael. Wat heb je nodig dan de opbrengen en de val?
1: Wat je gaat zeggen, is een verbre.
0: Vier jakkers. Ja.
1: August, zo savrassen is je bedden, vind je? Er zo savrassen is moeilijk, vind je betoorrecht?
0: Ja. Stel de bijzijn, je gaat hindoen, zo zou posti on kalin kalini on two level

0: nu a chonig gan fi mae'n cystio i ni. A hann mod i'n, agos ti'n sy'n ddwala, a hann thronona. Agos sy'n, you know...
1: Sy'n sample da lenia,
0: te geri fe gobl. Sample, ein tad o
2: da gyrru fe sy'n gyjin yn yw gymoi agos gywysif bydger olus fa ceta mwyn sy'n agos ceta y gyrru fe gobl sy'n arnyol agos mae'r dŵr tŵr trefer bei chelyw.
3: Agus fáilte revend in the tangwali in the lomhain agus Corina Ferreter in TG Cahir mátha sé de gira til ólas fí se
2: Ín ta mai mai sef gura míla maiga fes búla se
3: gura maiga tain
0: maiga tain
2: Sin mar a lór Trevor ó Clohartí stúthar nualiachta in muaniachta agus comas réigiúnach TG Cahir agus sáinna ní gilásbag ón hólach léiruhan lega tjóranta lomsa ní baluéche mádí na nú agus mar a dúrt Trevor tan imart sin a tárlú san am a leher huas in sa G-Tech ta se le cirínú ta ma se janu a drahen ven le ach ma te tu a geisart le sin físa sin agus simagat na meini agus tu geri chelú olis gajira a ghal a jagwal la Trevor no la TG Cahir agus corisid in sa tró hiar tu cuigi hín a cuigi cuigi trí an ever checks a togun bei nyart kiol agus crack an seo ungi dór an jiru siart in seo agus an eile dorn sin eir ar siúl féle a ta a agru rístum liana a gifne agus an nomos dar gólaki agus cara an creiltar agus an teir dri a hen Ronan Mockiwi a fyr bwes fyr ir tríbli anna hwn. Lom la lort fan na hulwa hwn jernaha a ta nienu ta cahelo galahar o chasin na feile sy siwri o'n siwa madin waid ydych chael.
4: Madin waid ydych chael.
2: Agus yr eisiau loch teisio'r te be na priw emacti da neile y tarlw yn nhw'n lwyche ta croc y gyrc yn nhw as yr phobl gwyn lwyche canymeter caran tuhal non charigol cwig y hun y cwig y tri chael. Ta jeru siarn ni môr o'n.
4: Tá, na cuid tú. Well, na well, it gets to shout echo cuid well, goes at 3 billion. Well, so the Real Madrid Ronan is Lavonric Barlums again the Dean Shock can't the nail so happy at some more the drop way some more
2: the
4: Shana seal, I guess, Tamadin Shana's Gadapi, Tamadin Shaha Chirihu, Blien Dor, well, Hashamid in Lien Ney. Ronan a chaliw fi cair so siochat sy'n hyblu yn dawn eisiau agos ta'n mynd i clyf ag na o'r lysyn an chwer an mwnl
2: sort of format here
4: fi ocyn agos so ta i hi a cioleg yn Anton Awerclan i hi hynny agos ta as anna ward yn gwyl yn twychter yn Catherine Connolly
2: Niel sy'n fforest yn twychter yn eil
4: Niel agos la carham na ffeinio hwyr di hi fi sy'n sy'n agos i mon ffacti ar ta neri agos dwi'n sy'n Mae'r hyn
2: me, mae'r
4: rash. Mae'r rash, agos chwnnw si lan y ffocw la corym na fenyw wrth i, agos ta'n mynd i'n ta'n o'n ar ward o'n iawn, agos ta'n mynd i'n o'n ar, agos beidio'r hant ysa do Ronan, agos do'n rhaid o wole neil y ffordd i So, ie, ta'n sy'n y tarlwys yn awrclan y tasiart ar y siart o hwg i hun, agus ta be cael yn sy'n neud lab mae'n cael cwrdd i lihyd ta megan i gynnu agus trai ffwedi na rhaid yn warm ffordd o ddifa conym sy'n moha sy'n gael grwn y man i cael na
2: na bwyntig ag
4: y watcher ola sa'n gwybod ffordd o agus yn sy'n ta burn church fos di agus hannig mae ffi sy'n sy'n hanrodd ddifa sy'n agus ta sy'n tegym gol sy'n special ar ffad agus yn sy'n ta mae'r fyw mae'r dyr yn ffarelu house band yn dorn sy'n neir agus yn cabri a gael siar yn y bliant y breg ta
2: Siad
4: sy'n hi sy'n tihw di mi yn ein na hosgol chi. Nei na hosgol chi. So ta lai am lan yn sy'n yr eich ond yn y gasl hon o'n lwyhi ag ydym wedi'n da bwyaf sy'n cwa brw la copa blien o'n yn y gasl hon ag ys o'n awr clan ag ys a hann yn y tehiw di sa'n yn y ta codiw lyn ta ffwael ta wór ryf yn neil ag ys ta taci ar dwór ta ar dan ffobl ag ys yn y ddigas y lehe jysyn
2: Sort le teili ta tarlu jysa hynna be?
4: Ta le teili ag ys ta lier am ymarty ond ag ys ta lwy am gol eirish y gŵr lyn ymlaen yna ta tosh mahar yna gael ta agrw lir mord yna y magti da heili, you know, dwi'n sylwe, roeddi cas a pentale yna agos ta Seamsa Teddyon agus an sinnta seo talanne agus a hanrod mar sin daghine bhfuil caiangal le tuismainna g geta sóta élín agus síle agus áisiín inta galhain sin agus a taú leor sin agus é mí mas múdí bhla bí méidir caiinte Rónan agus an níhad a Rónan gur an glór mór seo agus an charactar mór Gallagher, you know, London, crack, I guess, rod the V. Kedim Daltas of Gunnelig and Nablian Tadjarna, Hogsha Hanicha Hart, Gedin, a realization where there are scum of Fashion League in Yayun Lay, Shin Taylor, I guess, Rohan Hain, I guess, Bava Bernie, I guess, Fanuel, Bonagas Boyer, Hanrod Dot, I guess, Shin T. Roshanta, Tawarta, Dunkamayon Gratia on Netidokla Taylor, Hart, Lachilla, I guess, Shem Seart, I guess, Colloder, I guess, Krakavaku, Trigalic, so Tangiration done. Don Eile in that tower, you know. So
1: I guess my daughter to a yard at Harlow. Every he laid the ahan line who has since near when Dini Nowell Chile yaku.
4: Sure, all okay. Been called at Harlow, been a Bonnie Excel and the stage. Be called because since he's more than only since can Bobby on Nelly. I guess Karen the Fein or the in charge of the order to catch the money a goal a rich attacky at on radio and show it to me. Didn't have we Tá sílún gúil contatearna tá sé bhanna na seart a bhanna chláidhíad ar sin. Agus tán bein chead bhanna agin ar a phríomstáit san íchén sin agin chálhar a mór na tárt a bhuaíon comórta sin in eri.
1: Gomáin.
4: Á, ínta. Gomáin gó sé tá Tan Lieton Fanzini Brothers are going fast. He led a lead me in the short of circus and handled machine. So Madurtu, Tamanu Urishke, Call, August Megan Yigin, Legus Cardi Rishi, the new session on Sita, on Sitanta, and on Luhi Binchon Galanta, was it August Taye, Horace Boyd,
1: Hannah Machin, Takani, very Vicky, Erkin the Wayne, August Diane
4: Hannan, Erkin the Lesho, Latu, Kahitu, Claru, Samilero,
1: and Shin, Jigshin. For my hen pasture of Sharkney, because for my refus, for the
4: dead bed.
1: So
4: Higlatiel must to fell ticket to Sharkney, he got you to refus for you, I guess, he got the hammer. Lirúinsin. So, I guess, caihim ydi yn ymwysyn na ta siat hórant o hiw yn meidi higa hefra higa ar y wed. So, yn tyn ni'n siarad mwydw yma, ta, sylwm gwol, roedd na casl a bydyr yn ni, wana cywl. On, obviously, come on, Charlotte looked around on a good evening when he
1: was special to
4: Eggis. Turn must mean that the headliners are going to mean na well in the reading that Keela at Kelleru Karaha. Bien erin Ramala agus Shankar de War Darona and Fasti Eggis. Tá siúdrin beidir buelú a dárna grúpa dárna agus tá níhi gala vidarte ag cendana bánaí seo an alasum samarfa ach tá siú trafekka gomir sísin grúv lein agus hannig masi í tún lagarid hís ag féle ili hís a tír agus tá siú dókrati tá mar live act maidir seo er a dóna tá rúd dinta jazz sílum hén gala vidarna agus sísin ont an áurklan og léni í dór Tá mé teispaint an sráith Rónan ar an cumíú.
1: Agus
4: ríis beidir cheé blion bedí go se lua le agus óhí mthhain agus óhí bh teú agus méidirlik bheit déanúhé mar sin híonóna te rose a héon bhána a cheanní me déimlíon agus hí banart á Verney, I guess, of Fanula and the Yenu, the Mamma Shaw, I guess, Buyas Worda, Waddell Media, Hog Hanukkah Rash, and couple Bomorda, I guess, Stuart, Cad Kinty, I guess, but we asked even Chenroda Duchard, Cranian McGamora.
1: Yeah.
4: So we shouldn't eat that.
1: So Tashin Tarly, Yenny Dodge
4: Donis, Yenny Dodge at a Dona, I guess, and Shin Ta and Aberwaran. Sort of some sapodoni murder shit tranone so the fun call that fun just where an has mohas aber where
1: mohas
4: aber where so be medrim to a kitchen shit never tells the yan the yan the new
1: what
4: you getting that clear all my dirt well na be ogla be art a half a heart of hug ta I hi hologan la Diane Cannon Katie dúgan agus Teresa Cavanagh.

0: Anna hefn spéis sa sa lá tóinu van i laur agus a déag sa hen siir breisis míle blíin, laur in starí an canónach Tomás O'Luana gledaro Cnéide skíal vrianhin.
1: Is léir go bhfuil brandáin i gcónaí mar sort leach mór an néamh agus an céireach a dhéan tú. An umanna nó an eistir nó an trosaí an sé i dáréir tá sé cochalón sin, tá an suas le céad lá scríbhinéir fad san laur a níor fúd na hárpa dhéan tú i déamh an éacht seo nó an tros sin na bagatsio. Chuig den imach an tíhig pedi fear agus Dr. Brown O'Kivan codarán na Ross Anna Hachtag hór Vrondain agus dien si déacht agus skrí denni benacht eilisnes Anna Laura déf an Imran sin bin an tidlavir Imram nu an navigatio nu an trasfarga sin a vigeist ach chudur tre na Feroz agus tre an Island agus san navigatio ta tuka fi Pileri Glina a digan tu no crystal pillars beshi sin na conocaira icebergs mór komale sin bydd yr caint i ddeaf na na cwyrig gan sin na Feroz capn da i lan na gairach. Cé gofil a lan dan finsgeliacht a ddigant o sgeil sin agus a lan dan sawliaeth coma a ddigant o ta chagas gawn a ta tishgan tawn mar fi vrondan ar ho ar dwr se i lan targana tia targana the Isle of the Blessed, the Isle of the Saints. Agus dern sé, sa laur, ta sé scrifa, gor huishtidur an tír sin. Hanna sé wale an sin. Gwyd i eir yn tyrae siamplin o digna'r fariga, a lys y chompanig, agos dy fwnig sé a fanister clonferta, a cynnela yn ac dŵn o adna cailage, agos cegwr hosnig sé yn ardarta, fwnig sé maen sy'n sy'n coma, chwy sé gwyd i articula yr ffwd teb tira sio digan tŵ.
2: Dern tŵ, mae'r lys y navigatio gymerig wyl cwyd yn fynch gael eich, agos gwyl yw'n tŵ si mŵr ele ffysg gyntan. Can a hef marsion sy'n rhaid nô, gwyl ydyd spes rwys, gwyl sglori, Cheers, Ashu Khan again of a show, Gabriel Reached, Agassa Rail Chu against Jud Ard Lane, or Clean Technicia.
1: Captain Egoni Tadini Giri by the Tishkent, or Nihi Adigan to Ta Jacker Hishkent, Agus Kofa the Soldos, Peshkele, Vunidar and Scale Shaw, and Navigatio, Erskale Nisfudashir, Ross Bran, Agus Dertagwila Lan, Sort Chunker, on Scale Shin, Erskale, Manishkishin, Nebrondon, a Marvisha Kailta, a Trick. Blinor Kurig far, digging to the scale sin. Ak Vienna gum on Tardasbug, Shorsha, and Sims, Scrisha, Anna Laura Devon, their Brondon, Hugus Quirido, Chacht, Gadi, Ardarta, Nabisi Vile on Retreat House and Shin, Hansha Hoing in our mask, Nisha Reev in Ardarta, Gadi Shin, Agus Kurisha Unan down there, Nesme Town on Ardaglish, Agus Nesape Lela Town, Akurisha Unan down there at Art Scholar, been on Scholars. Bobo i ddeaf, dy bwco celsa ddigon tu, a caelog yn ffarbogt mi ni eich sy'n, ac anna lawr wyg i ddeaf neu brondon. Da dyn ni mar yn dwrt Sosia Sims, ben ac deilis, yn ysgolari nis o'n ei dael, yn ysgrifft yn mynd a'r llia, gwyl na dyn ni sy'n y tŵrt biogt dan sgeil, comad bio fydder baha frenan, agos eacht a ien se, agos na sgeil ta gofor lahan ar ffwyd na horpa, cwch fel sy'n higam se, be an sgeil is taag di, sy'n orop leis na ceata. Nŵr fi, na fi sy'n garmon o'n tŵr, sy'n teif teir sy'n i Munich agos Bavaria, ffwrsamach ta brondan mar ffathrŵn dat zijn lads ik hoor een bureau van de brewery dat zijn maar wat roen de brewers zijn germain kom alles in derter gor wil beter gor een titel Brandenburg gate gor even een brandon het hij gest hoe moet die Perry Lemoniel als die Clooney als Garla Clooney zoverein kan ik hem toe en Arvanister weer gaan zien hangen ze Stradford van Brandon ze ta koopla ta kionella Sovrank, agus chin and tiddle shin and tanam na shrodbalta shin, sa ta lorog rian vrenan in archica. Shan gorev chunker moor, anavurga joe, a landini, leerskal na horopa kohaira, na via kind leerskarn tira sha agus a kunte.
2: Agus an tú caiint ar a bheith mar fátrún na lochtaí an tá beúrach achta sem mar na fátrún ar annach a drodhéile chomá na fulgurí ná hannu van.
1: Tá fyr a testa loiri, mar nelig na mílta mór kom hat agus kaulok na stát

0: Hallo Yorif agus fáilte roimh go léir go ha grán na seachtainasa de chartlan mhór na léinn si. Tuis go roimh meachtaí ag súla ar siúl ó cheann cheann na tíre ar an aoine don oíche chol túr. Yaslam díriú ar gnéithe ag súla dar gol túr ar chlárann le inniuh. Cúrsaí áráníochta ar dúis agus seo agalamh a dhéon Helen Nihé le ónaí bhaicí ó súlamháin, Ben Olínse agus Tam Varas ó súlamháin, lá le pádraig na bliana 2009.
1: Bintu sú múine á ráinit sa nóg jas óinín á bintu. Dún rá múga, bais?
2: Érúd vín a jana nís mó bedar rými sá ach táda jína nís færna menn sá chuna jana agus chun veð múna v rán mesim sá hén agus tamar ári að gur chórda kaffa veð vúntóur ar dúis bedar. Mar múl kærn múntóur ach dugut nílun notak sæs mara dyrfa advertisement and son will scot morul session go tagas masam gor khor dagan shani se eskar wound tori
1: a khadam an dial kunus khawl magdin in chanos riav a khavege shtucht lena glush agas kana
2: well we shall lick in teen tan a kunor shun ding to tash shin deferul na shokhs wrong go hogan shtakh agas tas nu a yer dirig ve avun dov shud ding to
1: ha tan ish to dislat
2: Ja, ach, tasa gudsan na kahan mún tóri gahan siad kúig sa dó shachmlíana a fóla mi gérdu digin tú.
1: Achari li sing áu, sé?
2: Agus digin tú, bí tán búa sin ig mún tóri, gulín kér na mún tóri achta kú, agus maa tá ofránig ta kún sun, mesim si fein gur bíat sunu dýni bú chór. Tá sé gu bra le hédi tam varas agus bénin sunu hóta stachan sun, agus mara dyrfa sais sjó yanav dýva digin tú, ach, Gwmech mŵn tŵr a fŵn yma'r ddyrfa.
1: Sia, ce fŵn tŵs yn eisiau tam chyn yn awron?
3: Ni fŵn yn eisiau chach o mae wedi bod ysg tawron sy'n na hwlws.
1: Na hwlws?
3: Ha.
1: Sia, o da hys?
3: Sia, an awron i be mae.
1: An ba?
3: O da, agos bydd rygiad na hwn tŵs yn.
1: Agos bydd rodwr gyd fo hys?
3: Fi i twetri ci.
1: Cwpl awron?
3: Sia.
1: Co fwyr eisiau na hwron i fyn?
4: Wel, hynny'n fwyr eisiau gybalu, cyd fwyr o cogus fwyr eisiau sgoliad. Mar fi anna bwyn tywyr o rhan i chdwy gynnu ar sgol bwne mi hawl o gwnach wyr o'n chanach nwc a hyr gwnach o se fi mwyn ach an o rhan i be ard o rhan i'r ffad be agos chyrych se chry i'r ffad ystech an agos fi se no tal thach ni ad o bwyn
1: Thwn gael ffod sy'n dod o'n i faiki yn yr dyrsio gwyl mwyn tywyr ta stael gwyl mwyn tywyr ysfar
4: gael hyn smwt o ach If you could see us, Gatha Cornigas, and get struck, then I'll just say at home, Alam, or the Hegestach Ladinella or Agus Tasim Gabucus, Gatha Cassus, here known Hain, Agus, who get a moor, Agus Niski, a rear where the Havidi, the Hegestach, the Stamaxima got on to Douglas for a couple of boats yet, Fuk for associate.
1: Ach, Varshay Daki to go to Sunday Yen of Varshay Daki again, Uroin, if you could see us a new for me?
4: Neither Mahasim got a rod trick to Suessa. Mae'n un son le anrod, mae'n hos eim yn gathan anrod, tu'n cysio'n effeis o chwrt. Mae'r wyl, eir i gas.
1: Eir i gas. O'n i hant o'n y hiwn, gys nad yr wyl ti'r olw mae'n dyn o'r o'n o'n fynd tasod. Chan o'n ddiol, fe'ch pasti clacht yn y gynt, llet.
2: Dwi eisiau cael yn hôl oes yn sôn o'ch chi'n efallai tam faras.
1: Se.
2: Ysgwyl nhw'n fe hir o drol i Norfian yr achtos o'n ddech chan sy'n sy'n ben chi edo'r er isa, agos er i gylon dyn eile, chwnnw ffyrin gyda'n sy'n niadr mo'r blian eisiau sy'r testoch gwyl
1: Yn cwyl ato i tam?
3: Gwys cwyn.
2: Tash, wyt ti'n trwch o blen o hyn bygna?
1: I droli? A,
2: hann o'n mynd i.
3: Tyrachtas.
1: Mae'r fi sian ar y dwrdd i siw rhan.
3: Droli fi sian blen sian gwyl i mi ddech yn dweud.
2: Cadain blen y behe, niadr?
3: Niadr, cyn blen y behe.
2: Bydd gartach da sio tamol mas ach ach ach yn y ffyrin iddyn sy'n sian ben chied o'r eris agos bydd gart y fi sian anna fa. Dwi fi chied o'r tŵr o gynnu dy tamol i sian ach. Mae'r harlein dych na fi mol horion agos fi sais Dach egin eile cwer ar yn sgil ach mae eisyn sy'n fersyn ar yn deip y hog yn eisyn byn e yn fersyn y sfer dy sy'n dyn o'r rhan sy'n ar y hog yng Nghyrwyd Eich
1: yn eisiau tam?
3: Ie
2: Mae eisyn dwi'n eisiau agos eisiau sy'n gawr a hannig nor y chrych nag tam ar yn stad eisiau sy'n agos nos sy'n gwt yn get hwg sy'n dwi'n gwyne yn sliach ar sy'n o'r rhan sy'n dyn eisyn
1: Gydas na ffwysio chi mor yw'n eisiau dych yn
2: o'r gyr lader agos an han os o'ch ar ffad
1: Siagadain agos gwaith sy'n eisiau pwynt yn yr achtas o hyn i tam o gwaith
3: Ni chwys mae'r bys anna fali hwyb teis na hi hyn
2: Agos tam chiat glan y gwrdd gwrdd mefa fali hyn
3: O ard fali hyn pa tu fe
1: Yn be?
3: A wys
2: Tam sia ra o hyn gyr chwr gymach
3: Mae gyr rawd sy'n o mros dys o Ni eich champion
2: Ie, ie, ie
1: agus hoidi sé vali talu vishi
3: tuibot. Ach, nabi
1: brahe rachta si, gus hoch morta si, dechar it ham chof hadas gubil dachuit heini gud, gus dwi inti heini gish lat gudin, gus thaw gudin in afil. Nach niadas faragat?
3: Fiad.
1: Ni di hir haul. Agus thaw ni vaiki, stolish, turish an kornu nish dirachtat.
2: Vishi atil tigena ishin gana en daut fenn spair, da buo e ishtu klasharish.
1: Kahmitsin yana a hestu mi latsa dushi oni
2: ta mo khoda vranchi gler de glan vergo kha eng elinish
1: as komo
2: era tren me lakhar od no ga khar od sna tali ori beder
1: order order
2: tran han de saharings men stig dig gol gushas kursu khoy gus pilm to smokhor

Pwy I ddeall ni lyfyd y lod agos y leir yn clor cart mwy hwnnw mewn sy'n sy'n. Ta sy'n chwg nhw edrych fichyd yn eich gan tri chlog agos eich ddeall mwy dyn eich sy'n glor a rwch na sy'n nhw'n ie. Mae Clyn Oald gael limni a feis a clwysiol sy'n trasio.

Ainda Joss. Galanta. Is so I agus mod geisio dy in sin la cynddoch Damien Rice dar yn oi cynddoch Damien Rice e a chol yn sin ag Seu George agus Anna Carlina agus gyda hannig sin y siam o chyn agus ys ffodn le chas mae agus Hilma gymwyn yn siw solt as yn chyn sin yniw Bwc mwyd lyn sy'n mwyd chart ni sisio da wale glor galant ag Seu George ach na ag Seamus o Begliach A fi'n glor doch rach. Sean Isha, agus Chris Stout, agus Katrina McKay, agus tan sawrwyd chacht. Sia gwa eilin ial.

Ah, yeah. Dim ond y grŵf al. Dim ond y grŵf al lenyn sio. Dim ond y faib al lenyn sio ar yn chosio chiol. Un dan jas ar ffad, agos ni wylet tu y ma y chiche piece of big jas la Karen Matheson. Agos, mae'n dweud mae'n an chlwg y niw yr eis ti ffwyl an wwe ar yn ach, tema gyda'i copli cael na ele y llawnw ysta agos lwa ma to lwa ni slwyllio yn sy'n chlair agos grwp y coel un ta iad sio o iesgyrt na tîra dwi'n dwi'n ta gyriwa agos na mynyr di ffa y sianiw coel yn sian ffasta ag ffeile inter Celtic yn sy'n fyrtain y mlyana ysgartiad agos clonio mwyd niart fan grwp isio sy'n blianta y ma rôn tyma cynsio dy sydd gyda ysbawr yn cynnaf ffac mae ma dîf na yn kick the sticks jigs sy'n breg tyma ni breg yn si ni roi na bat y wen y fi sydd y tan yn si nymrogr kick the stick jigs ni no sticks y bîl sio iad

0: Mae ni o'n nosio'n ein tyn yw arwch dyna chwm marwch yw coragri politiacht le nŵwch dŵr ti i ti gi cahar. A chynach a cedid a lefer yn y caint yn isio idyr vera ca agos nid rhaen?
1: Well, fair yn y caint yn sôn effeig y fad chaf i'r ach, nag sy'n yw tri hwyr o chlyg y fi awn dyreid mar a chwolym yn sôn de Mahmoud ar Masoud Pizeshkin sy'n wacht ar an y hirain agos Abbas Arachi ar y gnohi achter chan y hirain dynach dyn fflei ar chwrs iach fi sy'n spesiwyl an hirain achos Masoud Pizeshkin achos ymwno roed yn ofnil an hirain y geile yn achor fi tachter o'ch tarfa loid dyr dyge siasaf cosantoch fulse tacht an i'r phobl na hirain hat eisiau'n ffod y hasaf ydyr yn aigna stati anta. Dwi'n tegur sydd y chiart ag nirain technoliacht nwy cleach o Horbert ar fawn siach anta agos nafwyl arm nwy cleach o Horbert ag yn dîr fe mae'r ha cwrthyn y leg o min minicig na stati anta he. Chwy se sgil hoerocht i le na stati anta chomad dwi'n tegur fel na smacht fan i a ha lagca ar nirain ag realtas Donald Trump. Teis diofail fwr i enif da phobl na hirain a dwi'n gosfaintir. Agos dwi'n saith eis ampl Israel leis rydw i spesiwyl. Dwi'n tegur fel arm nwy cleach ag Israel ach nach nian inuch ar y gomas nhw lleach o Coriaf ac oedd cwn 7 mile dyn y marach o yng Ngaza agos hwg se cwyda dy higurí na gynefyr eich dym ffynif nhw lleach inuch o ele a yna fyr chomas nhw lleach yn y hirain a se spesiwyl yn sa na rydym mar gwyl brw ar Donald Trump tygyn te hei neis yng gwyl talchain lar tirma tana ling yn ysymi na sauna ha se a sain fila tas nirain sne toedim na senolaha mila ta ar fad agos hwg se lefys gymach se saastan margas on y yna vlyha teis na dalchan stoch o gudigin a nirain gwyl brw ar yno achter an nod y fini yn an siasaf stoch o loidyr a cohen o chynnu.
0: Nart sgeil teile ag tarlu o maen sy'n ag dynasiwn ein ti a tan tisag mi o Martin le bwle le cynol reilt politiachta ag eisiau sy'n mer nhw a awrwch Zohran Mamdani. Cedaf ys a fleacw?
1: Tog o dain. Tá, agus is doch o big beam ar chúrsaí cultúrtha in ó bharra ní eile bhí an bála an son ag na náisiún ianta bhí ar harfa traum o hefna politiachta dá, mar sin big an tríseach a láhaid ag onad an ngáil an sa hanu áuraca gahead Long Island. Bais seo bóla le Zohran Mamdani, is doch o sé súntasach mar eil beidir an tachtan sa a sé ar chiant na seachtaní is gnóhaí is eil na politiachta an áuraca agus ha Mamdani sa asta oirach leig a chur leta ibh le lauart leis a dríseach ha reint gné him óra cis na mórí le plé horrified zine gazoran mamdani and lawrok na an hier came to hechta and we has gobert down to donald trump fella had gone for but more to hechta her file in queens and we handu van kiana le sorwig and lish a gabile na hanson ha art training hig mamdani lish merler and shas of lord is a high gear hist na palestine has she deal on see in ever benjamin netanyahu of ig and so han lawrok ma rokh to sugar kurpach kugeg skorhoid a roil machine big dish ig met kennedy is to han shas of son a flair no ha aiding tis fe dîr o gomor er chysd y Palestina gdysia hann wawrwg.
0: Nis, fi crinwyd yn chorlis londol fwy yn Ukraine le tosio ag a cahara clog beidr fwy ffeid atam eich hwyrtus gondota er wyrt sy'n tosio ha agos ta uwch dron Ukraine o Vladimir Zelensky ta si siwyd eich tŵrt oroed y dremar higam eich a siachta clog am na heran umhronona. Mar sy'n an spotolus yn Ukraine yn yw'r gynnycha?
1: Well, tag a dain, is doch bin anachid kainte, anachid gsinnihe kinyun charbons na cool showmri and sa Vladimir Zelensky of teish bolele Donald Trump, agus hug se agal of guided in a yes on dos na hirish oedi vi takali chéle, dot se gar sed se graf Donald Trump a didig sokru siachan a chor a vaim, an oha kaidr of achronach gomachish vahan idir Trump agus Zelensky kini mitir fadar in gsinu Kyle Wilson snifig of chrochach a nirig, ach dort Zelensky grisha sasta gsinu of a hege le Vladimir Putin uachtar an na Rússia. Dwi'n teg ymach, da amach Donald Trump hein y lahaid, fach se sasta dyrra chor le rwahaid fwy maal yn Ukraina ar fwy agar ffynif na Rússia eilif mŵr ele, ach ar ymawn gymach Putin sasta awlyg i enif. Mae sy'n, a stoch o beg, na hyn a ffaid na rydde ar Donald Trump, ha se teis lwysg a sir a snir a chysht na Ukraina, bian aglas doch ar hir na horpa gwyl yn caidrif, sais caidrif loid ar achoh o ge nis le Vladimir Putin, fi Steve Witkoff na'n tailoed, sy'n sirach a ge hyn Moscow le DNA, fi se sasta Putin and a volla Steve Whitcaff and Townsend these lohe emi van Ford as na queeny gala adur chair fada ta croha ka e down to chedis na kaintin a show marshin is toho have here from the horpada bishy the dirig sile du ghaiter ka shasin Donald Trump or gist agas kadi enoch Donald Trump dan enoch an roosh mar hampla unsi er heed the hood NATO
0: Donach o Murachu, Coragri Politiachta le Nuch Torti, TG Gahar, Gormila Magad, Asoctaviling, Bio Onanosianentia in Nua Aurach.
2: Kurtiak schik toesorte, eg kuigehen, a

0: ragrari, foran an ochrchar, foran an anijle, agus foran leis an nalan. Eg lorti sa chulturlam duurt an tuagtran gur anar ar leidihe ave an erin war. Duurt si gul na helen kogara da kri, agus gul spirit ar lei ar elen. Duurt si gul sa tawarta ahantas ar lei a chort an na helen, agus na duchlan a ta aku a ehenj. Duurt an tuagtran gudor an elen dohos agus fonyuvdihe, agus gur wailihe arja chort ar na helen le lenya trebse mar wagtran. Hog si cuirtin sin ar an anad pobl agus cha si la pobl an nalan. Dúr si gro si sés ta fólum agus éisteart la bonu na nalan. Agus ial si gabillit si ar arin war. Salamu a tréf si wachtar nar tuas.
1: Go Gary Anderson, líim le na sfida ís in un an ngál tronón inniu in éid a bhéra hehu sa tuasgert ar fainlí le. Hepper Gary Anderson, Pellu Rash, Gaprisan, Wai Gabri, in Chiarhula Jeg da Vi Venin Over, na religiw maha ar ffaigle wer y chloig chon ffrastal yr horw eto. Geru Prisan Seil, hen agus a Yerhar Shen Anderson, a gafil ys y ffis y tri, as Carol Kelly, a gwnwarw nyr, a gafil ys y hoc jeg. Dyr Pauline ni'n twesgert gyr go offici, da chod yn gyrd y siach yna, Gary Anderson, ei gleher ymwng cranaha y drehen dochlog tronon yn yw. Ta Pauline ni'n twesgert y gobyr yn ysles na hwdrash chi hwn Gary Anderson a astrw yr asht na Frisan. Bei y brihys lentio na horlenna yn i'r hwysgair ti'n masna yn y brihys lentio a fes ymwn stalcio'r ffai cerwyr y ffihyd yr y fi siwgyn. Bei y brihys lentio na horlenna trwy canning agos yn na horlen ligi y masg yn ein fili eich bal dych oed sybdw i driach a horlenna ffod na tira a fes ymwn stalcio'r yn cedynion carw la jeg da fi iarw ffofer. Bonion na tainus y jyr sybdw la chep yn rialtys gol ymwn cora chi fwy choen tŵr paeus y cerfys ffobli o chriach ni'n choen tŵ fi Bim revision at a ledger na Davi Vihiv. Yn yr ples y del tronon yn yw yr yn sgemwyr chwn tych y sosialta yw yn concrete lockdown tu y chorw no a achogal. Ta ni smw na gefi le cha sosialta bwelchio yn sychondau. Fwy'n sgemwyr fewn na hwydra sietula agos colag di cadu hy tihi acta ffragras na tihi y fas, engiltari agos conri hori chiapw agos losdi'n garher mam siw da hynanti masgae. Ta ymni lleri ag na hwydra sietula modul ysio wyniw don sgemwyr agos ge acw fes na hach wyni acw chwn na hebraha a chor i griach. Bei nobr hogale o'r ohorlan pobl yw'r litr canning criach ni sy'n reichi gyr na dyn blian sio. Cwyr yn yw'l da wald o'r ymslen chi'n yetr y cwrlar Jerry McMonigal go wal stiwr o'r altrynish capa agos gwl capa chyn ilygenta agos gymau ffordd yn y galw mwyn y bryn sy'n ymi gyr yw ffofr. Ta archiach da ffos nile yn sy'n ohorlan yw'r pobl yr bon fwy leher. Ní bheith tú sa chur le seirbhís air PSO a dir duirgus bolla cliad a bhí siúgan mar a bhí bartaí. Thug an tar iompar Dara O'Brien le fios amí na Beltaine go rothar ag súil go gcuirfí tús a nachhuir le heitiltí PSO a dir air fort bolla cliad agus gcuirfí i mí gearú fómhar in é próiseas tairiscine. Deir a ring iompar go mbeidh iarratas ar tairiscintí a dhéanú go lua agus é mar raim conrú a bhronnú ra bhearú na bliana. As dún na ngáil daithead fan géad dan na paisinéirí a bhain an úsáid as Airfort gyrru. Jash gael y dyrt y coliar condau John Hamish o Fari gwyl mwyniw chwr yr ffwel i gynnu dras nes yn tomper, chwn eich tras ni hyd a chosi hy y chwr yr ffwel i gychranog yng Nghyd o'r. Ys cym hewag da isio chwn sewl chad chosi hy sy'n chiant ar y Iosw, agos chwn ei y hwrt yr nid yw'ch lein trech dy ta cwrsta yr phobl y chiant ar la bliant y bygynwys y dyrt y coliar o Fari. Ta mwyniw cadu ffosta chwn eich tras ni hyd a chosi hy y chwr yr ffwel eich bwyr y chepil yr chlohonia agos yr afala eich trai na ffarnau, cwrdd tŵs leis yn obr y mi na sawnau. Bei tranon olis yn ostan na cwrtyng i dôr tranon yn ywig lehen i'r siacht, giri o'r lwch lasi hi, la jacarach di ffolyma leis yn chlob sport a fiwon rynch blianta hyn a achwan o'r isht. Teisio mae'r sbryg cref chlihi specialta y limpa a chor yr bon sychianter la ffrastal yr chianter chlechenile i dôr agos na rosa. Ta taciat a holarag chan codiw ymach di agrw dogini wol riacht yn eich specialta gw. Mae'r fini tushmahar a fi griwas y chlob moerad nic Shen or Werskelt in you.
2: Bewailing Eridini, because his fager a hachtamach. Then you be at a sas de laucha geohorcher goyer be. I guess you've won a couple of legs of V.
3: Yeah.
2: Could you could any mask in your sheet? Could you take a year? Could you bewile le bal chile succussion? No, le gale succussion. No, could you have a cheats in an apple to a yanu? Matadinchat sas de laucha geohorch.

0: agus gynir siad, well, fe'n sysast y cwpl o dyn o'r hwrt, no, fe partio yeah. glwb a fedhw dyn i y snaw, no, gymryd pel, no, cybir o ddeud. Agus ta ymach di sosial ta chotawach ta cairna, no, bydio'r nis tawach di, ta gwynil o reich dyn i'r special ta. Ta ta hanrod y bra ar y gydje harla has trnon yn yw, agus ta sylen gydio chi sgaf ti mor dyn i ymach.
1: Bhí sesin ar nealúga na ngálareacht a leag TG cehar agus udaras na gaeltacht a sa G-Tech ar farcrógi dór ní sluachiniu. Ronnú pléir yesina, riachtina sigus tehi ar neal na men gaelicin nú na ngál agus togu jesda loch na harniala cor síos ar na skillina na taciachtí agus na jesina ta de yeilisin ar neal arbertins na blianta amach róin. Lór, Trevor ó Clocharty, stúrthar nualiachta in wainiachta agus comas reigina TG cehar fíin togra ar wairskiltiniu.
2: Tamas a chéol in agus tamas a chéol in sé dhéar chonol Mariál gaidig amud cechalóis as fíin arna lín agus go bhfuil mud gheir gaidig cechalóis dí ríir íst agus go gúr amud rodi chancín agus dhá láistis níos fear leis an rodi chéol. Tá cúd wá dín yoga a cursaíms na meán ach tá titim súnta sa chair lín an lín igual tá tá cúr isleach an rólamé. Stoigar léir gus a sin ar stáid na gantar dúchas agus caidean na gaelge íntab sin ach freisin sílan gur gá tá dúlgas arnia mar agriot agus tamad íntach sásta bheg obla údaros na gaeltach dair se a bheith spragan na dýni óg sin le tíacht a gobers na meán mar tá róla an da chula gwinna it's cuma cinsa ar slór cuma sa ta ad mar gwinna iefadú pasta náitgínt in sin arnal na meán agus tamudian le sin eesgú gus le tacu le chula gwinna visa gyr sin íana
1: Is ahanta stéile d'orn snéir agus da níar chréaltar Ronan Mackie-Wee gul uachtar an na héran Catherine Connolly chun féile d'orn snéir gabíla sa fís a sé áskult ga hafikulung i dór i híne seo adurt ca helo galahar o cha stéile d'orn snéir. Dúrt sa gamé i hi uór chiol i hi íne agus gwaileor gwaal gwaileor amachti agri an anid coslahog an luichir fai an leid a sahern a gorla tushmaharí na gaeltachta. Siomar a lór ca hel o galahar ar wairskilta.
3: Tá ihe cáleg an san Áirclán ihe híne agus an Áirdún gólan tuachtar an Catherine Connolly
4: inta
3: as an Áirdún agus is antasa dá Ronan agus don rud wala néile fadúta agus tá bí cáil an sin na héad le mac sa bhfuil chóra le héad tá meigin í gynni agus trai fóidí agus an sin tá Barn Church fastí
1: Sgilti baes, fyr Seamus Mulligan is minywadín srúhen gartha chárcia baes yn áspysgw na ngál yr eir. Fyr Shingil Siac mlyan agus trí sgordi sivion agus marin bertsiget ar agus bertsiget a fyrlis ní na nyachtin agus gilta ily. Tar ara y di a nia padi o donil ar y trúhen fwy leher gaham padrin ar y hacht ychlog agus yna ara rí stymwera on fen le gaham padrin agin hacht ychlog. Corhwr Seamus Mulligan sy'r ilyget yw yl yn ei afr yn y chyniag ychlog y ja pobl chrí srí gartha chárcia Jihine. Ni vei faris a cha in ein fadjirin na maji ni tari. Chai Seamus Mulligan blianta fada mar ar pusht yng ngart a charke. Agus fyr Matthew Caffrey is loho nyu ranigre ba es in Orlan Litur Canning Jilun. Mar adem an chile nori na gisbert ni na chamai la trur jet ar agus trur jet a fyr. Tar aris sa wala fwy leher gaham padjirin ar a haakdach log agus yna ar arir ish jimwera on van le gaham padjirin igin haakdach log. Corhur Matthew Caffrey a rilig u ranigre in ni afr yn y chyniag o'ch logo ddech pobl yn agri ddech hynny. Ni fe i ffordd sy'n chachach dan chael a wen yn ein ffadjyrin no modjyn y tori. Agus lesyn, sy'n awal o'n twyrsgart.
5: Nw i'ch dyn ni'r rhaid gwaelifig Seamus o Sganlan. Dwi'r tyn Corliad Cwnde parig Jojo Mac yn ymwyd yn ymwyd gyr chiart go chlob yn ei atiwl sport cwynu go laid i'r Ewropein agus i'r tyn sy'n yna er i gysdy nhw go osni pobl sport. Cysdy yn ymwyr sy'n a chwyrdd mwynu bresher fawn go chlob yn ei sport. Fach yn Corliad Mac yn ymwyd yn mylo go chlob yn ei agus gagrachd ei sport fersyn a gwyd dyn dwi'r eich o'r un i'ch eile agus y fefwy reid gwn wawt yn mwyn i hyn. Bei mwynhau ar le, trí chym ar fáil, sy'n y bra, ar fyd yn togra, ydy ar y corliwyd. Yn sbysio ni seisgau clob yn ei sport, agrach di pobl, agos ei gwydra sio atiwl, i roi tas hynna ar hacech realtys yn i'r sio. Bei rydyrw ffresin ar ffortiach nis fawr o wonw ydy ar clob yn ei sport, agos sgolion ei chyma ydy ar y corliwyd mac yn ymwyd yn ymwyd. Fac os trawm yn ei gylior ar ffod chodain y gaelifau y fawl cwna adig ydy'n gysdy, la pach cyn ei imara, Til Hailche, Shumri Festish, Kusan Shulade, agus Oshni Sports can fawl ochr ar fawl. Feitar irtas ianna ar y gysd nŵ ga Oshni Pobl Sport on ochtul a fihid gan fisa, sy'n ei dalwn si hogan, agus glacar leis na hirtas gudin na yula deg gan chied fiele. Dwyt dyn nach o heilige on mrwgrwpa tihech da banu, gwyl sy'n dacar

0: Hishkins gaveitach rin na gaeltachta a walla gan rin tihechta gan yna laidu ar y gosint a ta ag yng Ngailge o hi farbati tihechta sa gaeltacht. Fi sa tagart gan meid a ta sa direcht rátis plen al a tuiche gus gaeltachta fin gait a dan tiche a chortar ar fáil gaghini la Ngailge a warbar tihechta sa gaeltacht a wul nís mú na gha hachan tub. Gwreir rialach chi chwrdd y cwnt yn y gael ywyd fwy lohyd, cael ffwrbwrt tihechta ar by y wyl nis mw na gha hachon 8,000 gyd gan y tihe sy'n ychyd ar ffôl, gwrini y wyl gaelge acob. Ach gwreir yn dreigt rhaetys plenola fach laidw cwyg 8,000 gyd y gos y spidil, agos fach y cynnal gaelge laidi o chwg blan y deg gyd i ddimlu yna. Sian marw lawr dyn nhw o heilighe, la gormlod ni hwyrish gyfwyn gos yr awadyn.
1: Nur Castillo and Tarafisha, Castillo in Yefisha, Dorchu, Hogreena Gueltata and Leeds, Motherlishan and Guinea Gueltata than Rotis Planalisha. So Tlachimleshkar o Guinea Gueltata Honig, Namultisha, Guineanfi, Lagui, and of Erin Cossin the Tigan, and he came for Gadarlo, Shishin, that took Sulan Waller to
2: Rina Gueltata. Hogan Tarasta Lef is Gavetisha Aro, Achila Onochit Cantil in the Hastacht of Onocho Gorusha, Ra, Mariol Gumefi. Dyn o cwynion nhw y fachbwni yr un lian canturi y fion yn ei anoerif hofil gysy sredeg mwyd y defnyddio'n geid gyfeithi eisiau o chwrt swyswn dot o gyda ei anoerif hofil gysy ffeithio ddw. Rwyd o lagoch hilo yn cwynion.
1: Wel, yna chysy sy'n nis mes y ffose. Mae'r ta mor anchwylych iawn ta gweldach ta fi lagw er yn meid dyna y dwrt sy'n dyn arif iddyr gofil gysy sredeg gysy gofil gysy ffeithio ddw gynnwysad yn siŵr yn gweig gilehw tyfa mwyd yn cwrs y dachis. So, mae'r hwmple lwmau yn spidel hana. Fech sy'n amolti sio, cwig o hoch fan gyd, fech i gesio sbydel, ochtw fan gyd atawn fwy lahar, da gwr fi ffigwr i gofil sy'n ffeithio dos yn arif, is cwig o cair fan gyd fech awn. So na rydw, ta sy'n sio, actually, ta sy'n diachar a hysgynt, cyn chwy eit o grin o gweltach ta, a lehed ar oedd y wola dan rin ti hir ta. Mae'r ysdochr a fes on dan prosies plan ala tanga, plan prosies ar wyl gylor lor erigid ga chaha eig rin o gweltach ta hana fein.
0: Dwnach o heilighe. Tá an cáscúirte faoi bhirt as acaile gun de WHO atá cúisí faoi bheith sciúra airigid electrónach nó bitcoin mar thugta réir, chuir siar go dtíon fichiú lá gon bhí se thugain, mar gheall ar méid ábhar atá leabhar na fianaise. Tá aon chúis déag chuir le Daniel Cafferkey a bhfuil seola aige ar a gáisiúil an acail, chuig cíine cup sin a bhaineann le sciúra airigid i phríú maith nar a cuairdaíomh dhá áit chónaithe an acail an nora, mar chuid go thogra go chuid bhúró saber chuideachta na ngáirtaí. Tá sé chura ina le, gur a luach go os cíon lecha 7 míli euro bitcoin ina helibhige agus gros aige gur maiáil ar chuirsaí cairúlaachta i phríún tairigid sin. Tá gáchúis ó bhaineann leis a gás sciúra airgid céna chura i le Andrea Escobar a bhfuil seola aice sa gáisiúil an acan chamá. Tá an cás chura siar go dtíon fichiú lá an bhí se thagan mar go d'astaín tuile ama le leabhar na fianaise a chur le chéile. Dúirt cairlach ward bainistíochta choláiste cholam cille in Ninsruán, Seosa Bó Lai, gúil áisinaí édichus atá ar chóchéim le áti bisa tír, tilte ag muintir dheisgirt Chonamara, agus go mbeidh sin ar fáilob na ra bheith san obair orbrutha ar choláiste cholam cille chur i gríoch fa cheant blianga le. Ag láirtró agus iad a gompú nóid ar a Warbert Snow tá tosaí ar a scoil ar fiú os cian 50 milliún euro a, dúirt ó Lai gur an nós ag rinnt go bhaintir chaisearige a bheith tríal ar a gcathair na go dhéadach sé áil. Ach, bheith súlaige go mbeadh arú ar sin na ra bheith áisiúnaí ar ard chaidean i leicead ar a seacub ag goláiste cholam cille. Seo chuid an chaint a rinne Seosa Bó Lai le pedio grífa ar áhaidean.
3: Chwy fe cymhain yna cael gwna ffaib ni smwta yn neud ychwys i'r gwna mar hes na. Ta gwylio'r dal ti mewn sgael i gael eich o gael yma'r dira. Ogos chepo nyr rhaes oesion i gwna sgohacob. Fe ha chepo ogos ta yn dyn rhaid gael sgwrs o tîf sy'n tîd. Fe ha chepo gwmach se i techt o'n eich gan eich.
4: Fos oes y doch sos mae'r hynny chi oes y ffyrbert ar y gwysio gan nar oes eisiau ni mewn sy'n.
3: Wel, fe ha cynt o, fe ha ro. Ogos se di erdi si gwnig, mae'r dyr ffeder hwrn ffeder o'i le nac airport bildi dan ddell cwm mae'r dyr. Ogos sy'n eich i'r hyn wedi gwnig i mi ti. Ac nil dawt i byg, be oes yn i gos gohon sio, be se chomael e oed i bus y tîd nhw ni sawr na nich fi'n gyd ac yw'n dyngdw. Ogos tosio siri, ogos tosio ta mwyntr chodd mar o dydil oes yn i fac o chomael oed i byn i'r un. Ogos sy'n e'n derc y gwni fi ein. Ogos tamid chomae agus tamid ddigel chule áshe vein chomae la chule áitele

And yes, Colin Wood in Shin, a couple real, McDonald's, agus Kearns real, a Colin Wood, Wabi Gardner, agus Felix Dolan, agus is Hall America Runishid and Taffad Origin, agus Tugumacha Simlin Nidig Shachto, agus Kulan Rowan, is Rohan Diego Rienta, Fad. Sio gwbl o cornfipa as yn i'r sio Lane's Favourite ddam tar y geidion agos The Golden Eagle nhw yn tylwr ffyrin mae'r hwg Mordyn Macdonach yle ffysgol mwyn sy'n thamlwch yn yn tylwr ffyrin yn sio o Bobby Gardner agos Felix Dolan.

0: Lucht de behele goedisdag, eid rifost, mag ik bij acha, na begin goedisdag, eid douche, eid rifost. Nus, thuis zijn er lux toch hier, kijk hier, agus takast de smaak dat alles later in je wand, agus toch hier gewaarschuwd, kijk hoe je kunt winnen, graag een genial gemocht, agus klassen moet je voor je graag hier aardig, toch hier haar ik hele, minst en niet zeker graag een genial gemocht, agus kun je ook heb je met in de tige oosten, ach luid me, le Barbara Philippin, oh haar host de tige luik, een moduur verkeerde, voor je agus als je maar ik inzicht om kanad wie je heen, zit je host om ontzien te worden luik.
1: Toen mensen om leen milen wie geeft acht uur schacht, ahanik mensen, agus is probably on a dusach, agus ontzien terecht leen te dagen zou gedie sommige tachloosjien agus bielen.
2: Ta, arhu môr, so hi gwnes arhu as yna'n hain, arhu wain bob gwydi'n bialon agos teach loos ti'n agos rwyd. Ach, ta arach i môr o'n teach i sy'n mair hain fyw o'n gahan ym lian tysyn?
1: O ia, cyn ti, Michal, ni dawd y biach o'n arach i môr teach i'r sil na ti'n hytofan yn y pobyn ni. Is o'n ad sosial ti'n bian tŵ. Hagach dyn i le chyli, a harter mair, iach siad ffys o gynt yna, cysys ar ffaib yn ynddil, agos o'r reitach, agos ni'n peddiach yma le pys o gain ti yno. A mae'r bosmynig yn dwp, mae'n jyst o'n mynd portoch a bannu i gymer. Agos, hwgwr tra sŵf nes un tyn o gwyn y wlysad, o'r cain, agos, trari ar sylwad o'n yw ond, o'n harri sy'n tacu, sy'n mobile ffôn o tan y sian. Is tachtyrach meir yn ys mwyn o wsoed tangen yta, o'n yw'n ysio cwm. Ach, agus stoch chi gweld rwyddi cwrinnau y ffresin, ni'n bosyn y mach fi'n tŷ, le dyn ni hwrt i weli, agus nyr ydw i'n un ôl yn y nai, stop yn tredyn ni o airi mach ffresin. Nyr ydw i'n mynd yn tredyn ni'n sach fiach bannu cywl, so mi cywl fi'n clen sonny, agus bod i'n mar, agus berthi, agus i'r trinydd con y mar, agus o ti'n eil i gwn ti. Ach, nes tresyn y ligi mi chi, ni'n eil o fe sinns na pobyn ei. Ta sy'n ni smw, ban yn tre le, fi'n sechwn cywl agus awroni ach dain. Agus o am gaham. De dona sio cael hiw fi lille solir yn sio sio na uchter o'n Museum of Folklife. Fi grŵp o'n bansle cultwr agus honig siad o Alban, Vratenvig, Briton, fiw bydyn i as Canada. Agus fi ddod lawr sy'n ymwneud â hyn agus awroni at agus stofft gan torsion. Ach, yn ffyn, sto hi Han pob tasha arig mor agus ned hog medin shen ta buntosh te any si be just go lostin agus shombe bnb ein agus ligen mit tach mai mor so hi tag glordi ni edashen ni ovlien goblien fi grup is krienen shen schacht noch hin agus di ta da kuglen fi hi de tacht gan drishu mar bin shen de gesper ter noch bis ta bojan kemai to kemai to
2: Stoi, marsin y ferbr, chi yw tŵ caint, chyn, ta sil y ti os, agos gwrdd, stoi gyrs ag marsin gyfog on y gwni, ach gwrdd chan is mŵn ys, gwrdd chesur och, agos gwrdd tŵ brahed y mili sy'n wyl o felt yn y gymryd ofer nhw hartau, asyr.
1: Wel, gydir y glan, ie. Ac a hedd efo'ch os gydir siach lo yn y siach yn y Michael, agos ta wyr yn tyfad y gysd, agos tra diac y dyn i ol. Na os gydir wedi siach lo yn y siach yn y mar, ca hedd rhywbeth anwn ni yn y sicnof drama gnobych mynd yn hwtio. Caet yw brannu'n un i'r sy'n meil o bwysnof, ach roedd y wain i'ch ni'n cysysyn y bili. Si ta'n nerid sy'n, wel ffiwn i'ch gwrdd i'r sy'n gwrdd i'r sy'n gael, mae bwysnos lachol y poeth o'r rhaenna, con yma'r bus tours, tog yn tra grŵp i'n sy'n gwrdd i'r sy'n o fan yn sy'n gwrdd y mart. Agus tog yn tra harter lochiad, harter yn y sleif tîb, agus tres yn tîb enn i'n tro, agus mor o bontas sy'n dwy'n. Ach tog lŵr, ta'n nerid sy'n pobyna, a nôl o sys a loch yn y hwyrra. Mae'r cennin dyn i edrych, agos ni higyn siad yng ymwneud erig y tog, ala mae'r cwl dod os. Mae eich yn dweud yn ys, Michael, ta roedd ei cwysle isgy. Ta chwli iwr a hagan sas yn sgwna, ta sia mioti, ta sia tosia, ta mil dweud. Agos fi'n cennin wan, nil o'r real tas y cawr yn un o'r chorabig, yn lectroch ys, ta sia gan swys, cych o minig ys ta sia gan swys yn y blina. Rodelli, cwyr yn diadrio agos Heineken, sy'n ac ar gwyr syflion cwyr yn siad swys preis yn y cegyna. Agos ni eithch mwyn di eisiau nhw'r mach yn y mwch y phobl. Mae'r niwych mwyn di yn chwestiwn mewn i ddod yn swys yn y cegyna.
2: Sin rúd anas verbra stóhí, mar cuasin mú dióam go chéile, cuasin mú dianas fian cúpla seachtan stóhí, na dí veis an chánaas níis le fógort, agus cúndi ar hún gúl chúg sint le gálaidí bintan nú leagwann, nú hefði gæta hén, agus bæði dýnin sin, agus bæði sin rá jólta,

0: cínte a bheith cínte gur an taide sin siíad sala go cho láhaide be.
1: Ie, sy'n ei gwydirach. Ta'n mynd hyn, byd yn gofio siacht lan y siacht yna, ta'n gwael cyn sy'n gynnol, agos ta'n siarad gofio siacht lan y siacht yna, ca'n hyd o'ch on yr un os, agos yn sy'n mwy dwrt yw, ni fysa cynnw ar eich agos, i fes dwi'n gynnolach, agos, agos, dwi'n gan efo'ch gynnolach, ca'n hyd o'ch gwrdd y un sy'n, mae hyrwyd gan efo'ch yn sy'n yn pam ar ffad, agos, agos brysio o ôl o nwbwr. Rwy'n delio chwas i'n gwylio'r yn y cerd machine. Ta chwilwch yn y gyd cynnwys na corti, ta'n gwsfaid yn on uredor, no on phone, no corti, agus ta cwestis bin o'r ni cysig as on machine o'l y dosach, a dyn gael tu cysig as a menc, as yn ffyrfys, agus yn sy'n chwlw yr wsat ar y corta, ta i fiach teli a wain sy'n maha rysht. Ta nerid sy'n, ta'n cash ym eich, you know?
0: Agus, o chaint ar sy'n, nes o chaint ydi cash, a mae dyrtwyn eisiau cash y ferbna. Ta, bi'n dyn rog, wyl ni mwrch gogo sy'n y tarl o ffrysyn, agus fi'n mwyd i cainti a chwrs i sport sy'n eich tŵs y chloed, agus o eich chi caswle clwffi pelle, agus clwffi o malnech, agus o ddim bi'n dyn i teach ysdeach, agus ni ffeidio ticiad i chach, agus ni ffeidio 10 euro i cael gynet, a nis mwyd mar y fich. O'r chiart, wyl ni mwrch o beim ochr ydi gynnal sy'n eich chiart, nis mwyd i gael tedi me fe gawsa i ddigwnlu.
1: Wel, bych ar, ni le'n efrys fi, agos ysmyn i'n cael me, tos am hyn, copla pob yn y sygant ar y gonoch, agos cwyd i'n hwp i siad o'n corta, agos cwyd i'n cwma wsad i'n tŵn corta, to gael dwi erig y bresio i'ch. Ysmyn i'n ysmyn i'n mynd hyn, ysio ni mwy iawn ar yn gosd ymwyr, you know, ta mwy bych dofson, ach, just gwyl yn cwestas, eto siad sy'n i gael cael gyda sy'n gorta, agos ta mwy i gael cael gyda sy'n gorta. So ta dyn i'n cynt dyn o brabwys sef, ach ta'n nwmar gyda yn corta o wsad. Ein efdys, mae'r cwnsio glwyr cystys. Na un y mis yna, fi'n y bengt o taran siamach yn tam yr ffad, you know? So...
0: Agus, ni mae'r os dohi gogwyd yn siarad gan cystys eich stohi na chai'n twffa sa. Lehesh, diar ymwyd, na ni hos y tos sa bob o chyn y ferb. Stohi gymi hae cianocht cwpl o bair le bwrt, agus cwpl o bair le hain i cyn agus rwyd, agus cwpl o bwydial stohi, le hi fech na leal yna chi. Ta ar hw môr teac chi yn cynnal ôl o thad un i yna agos yn rwyd i tysio dôl. Da wad i sbw stoc le cianach dy wyl agos rwyd i ddiffiw?
1: Wel, to, tysio an i ddiffiw. Mis yn ysgrifft yma, sy'n ni eisiau wyl, mae'n hic yn gylwyr o. Hic ac mae'n wach ni stori eisiau. Mae'r togl lwyr lwyd diwch yn y ddiffiw. Agos ni gylwyr gynnydd am ôl gyda'ch dymach mae'r fydr, Michal. Ôl to gylwyr sy'n mael ei beid ar nôl, you know, dy gwrdd cystys fe eich mael ochr o'r teli. Ac to cwrsi sosial ta ar hig môr ar y malach sy'n, you know. Ni'r atedwch ys as le siwhart agos pis y cwr agos copla diwch. Ac to gylwyr diwch yn y diffrwlig, ni le'n efrys fi sy'n.
0: Agus so hwy chobyn sawr hwy hyn, y fyddi eilna gyfer yn antwyg nes y ferbro?
1: O, cyn sy'n jarach fe. Ni'n tadio chi jaslwys. Agos ysdw i gwrth na chwyd y cofod le sy'n ni sy'n ar y horle sy'n sy'n dam ddyn i sy'n agos da o'n i'ch nos yn y gyfrwle yn sy'n. Agos ach, mae'n cymryd yn gwni fi sy'n siarad am wedi'n agos dwi siarad am gysw tre gwylle a dwi tre. Dwi'r tyr lomsa gwyl y sil y garo ach ni hen sil y to garo ach na dyn i. Agos sy'n ei cyn sy'n mynd sy'n dyn i ar hyn yn sil. Ti fi edrych rwyddi mae'r sy'n naw, ni'n un roedd chydiasle, pys y cora, pys y dialiach, agos fi eisiau sôn yn tygylwyr, neu rwyddi fi eich atorlw, ach yn eich ddech chi, is teach drach ti meir y smwta o hwrt yn eich, agos ton, agos ni treisio'n gymau gwrdd yn intlach, you know, gwrdd sŵf nes intyna.
0: Mae'n tygylwyr ydyn, toch o chi'n dat y ferbryd hiap hwn, agos byn mwyd y cain teilio o am gychel, agos gwyl yn o'n technolig, gwych ag yma y fel o'ch ein, ac gwych ag dilyn ddewr y fel i gylwyr ffrysyn beth. Ach, sol y cymau led, ce fe cyn tu syl o'n tu oste, ce fe cyn tu ti oed y lwg ti ar mwyd fwy hian sgôr bli enw, ce fe cyn tu na ti oste ta her ti'n polart y chyn yn oed ychwy ele ti ar mwyd ti'n polart cyn tu wio.
1: Ie, ni mael yma gochro e do hosach, o'n meidio ta mwyd i branwyr y lohan y hwyrau, ni e'n tochi intach yn o'n gynna ti oste. Ie, ta si dy dŵn o sys i'r eir y chyle. O hi fe dolgyd i'n pob o'r ôl. Wel, dys i ta dri yn ôl yna i'r ffrysyn. Agos ni, mach fi'n tîr ni le'n taxi. So ffic yn gymig o lor, ddeal ti, ni le samcet a horlaid e ti war lwg ta'n losi yn o'n gyffod. Agos no hi gwyl yn rhaid cys oel ych. Ys y tîr e, ni cap mhen y brand o maher y loch. Go gawr o sesyn o hi fe nisgyrach, agos o hi fe losi'n go gawr o sesyn.

0: Kakilor, a quigilor, obregestigas, gilor, armagestigas. Lacuna de, kamadi vartosach, ach, the shajakurgan of a hedosach be, mar tanerichan architect, the tanerichan custody.
1: Agus gulior caid é verbra fúil láthaid agus é díist an chánaist is tíocht an íos. Mechán dóchas hád go vekja chan rialtas go bhúil go glasi díis agus go dikki díis go bhúil anadid a caid sa gai innaid agus go bhúil anadid cúna a testal vai lochna dí hósta go mianu sead go fávara chari a chéad viele.
0: Níl samfinn géad viele, tá sé dákrin teachtrach sin hortófa, Michal. Tá súlam. Sulam ganyer shit you know galaido shit could you can kursi kana khata ako ach you said I know that should could a khursus at hashit shna I
1: well tell the verb tell bus say to the illness to yakon yalo gemocht khamaga sa feit khafadra sa feit na khane
0: well could you the clan kaima kan yalo gemocht kan yalo vakto hasakh aga sa ni khali yano aga kan yalo gobar shnen chen ro the khanyas
1: Cwnnw sy'n dod o sy'n rosgyd yn o'r hyn o'r hyn. Fel awtlet, agos le cwnnw di, na i fes me, o mach na bol i sy'n ydi eisht, sy'n fes ti wedi lwc le cwnnw di.
0: Wel, dyna sy'n, Michal, le cwnnw di, agos gyrra mil yma hyn ti'n ysglech o'n, bet slan, Michal.
2: Shinny Barbara Philippin in the show ha host T.Y. the Luke a munchin a dovicate because so then go to the Luke Cunyal come a mach the bolition. We met a lot to supply the chin for my den cafe if you ever go to Gil Takor Ed Cal and the Moyach a bay my den cafe go speech the guy of a TVEC a gardener a Moyach and Good to know who should do it. Terdine, so I'm going to Terdine. She, Maidach, I Zechlog. Good to know who should do it. Maid's in here. Fake. I suppose the guy did it. See back. A garden. I guess. Come on. I guess. I clean the other thing. I guess. On the other thing. How do you say it? Maid's in frustration. Nus stóhí cloisiúil múid goleor caint sa látainiú an dechaní seo a bhín stíóil agus beid gonearach gapan dína gur dí agus mú bhín ganóach bín dína bag ganní sinna fer sin ganóil sin na dechaní seo thugann sa foiineh chuit agus stóhí gúil mín goleor siúcr agus cefhéin agus rud luit lehab acha go réir taid a nú tá dinta ag safe food de siad go níon níos múna tí Cair hwn i coed gan dyni, go cairt sreinta, a choed nhw sreinta di lwysio a chwr er na dechon eisio. Wel, dan bia oly, roesyn i chasad, da gobl yn edrych sy'n i'r ffil ohoed, as i teac eisiau ddechrau siwrdio gwyd i mwyd maed yn agos ni'n samwyl eto olos y lwgad y roesyn, ach ta cwyd i roed, a di anos fala i ert. Cech yn sa'n maed yn?
3: Gwma, cech yn tu hein.
1: Mae gan maed yn Dostoch stoi na dechon ni ffwynif sio agos mehain ys ag arall agos nis y twedis ta se hawl yn galiwr dyn ysdo hygur dyn og fi'n sgan ôl. Sdo hygur be o'n chwydios mw ac abo be ni gael mewn ni ni o'r diad nes mach mwyr an spes am hyn i'n tab.
3: Sian ei gynta, wel brahan se go homlan ach dyrin tŵrsg sio rhan ysid ar dyn ta idr cwygdeg agos fehe cahar. Agos o'n tŵrsg sio chynnig siad gyro cwygi cahar ffangiad so sian os cian Ja, dan dine sa, ata kuitaku ta fuiochteg, ata a gool doch, na doch ni sa, leid oor sa tachten. Aks nir vrande siet an dine ta a nool chuile la, gan ik siet gul doeik van geet. So, sien gloor dine oga, ach, nie wang wil dine oga, fiu nachol seis torks, fekum dine geminik, ata ik aandacht, chuile geen al doch van je wat haar marga gulegul sna shoppie, so, chuile gane.
1: Agus, cedd an rwyd o ta tarant sy'ch fwyb sian sy'n roesyn? E be an blas agos an siwch rwyd sian milis agos rwyd nhw e be gwrdd ddiam ydw sian beid e ta pleile cwrs i sport yw'n cyd agos gwrdd sian gyr ag wyl ma ta sian gael gael rwychiocht nhw ma ta sian gael gymryd clyff nhw gael ydyn tyn rwyd cyn gwrdd sian gyr an telefonyf sian eich yw'r tob.
3: So Brian sy'n cynta forward yn y dyna modulus yn tŵrsio dwrdd gwrdd yn ffwnyf yn rwyd is tarant i So Peter Gomez is mine are posty at our school new dalty agtashit then a screwy head new Miclean at our in school ni vachasad Peter Gold bag new funny of a tassa wa who exit so the girl gnele achteni ni mag hinse ach on torsk through their grand funny of and what is tarenty ach blast goma so hard like carol quick find gad own survey shot through their girl on blast and on what is tarenty darlo Agus nir vranin tú ar marga tan urd blasna éagsúla idir

0: Mae ti ddeall sio, bwyt y si o gysbeidid y mae di ffresyn. Swn gwaith gwaith e, ti'n bwysio di'n, ta'r rhaetach di'n tan i'n rhywun o'r gwyta ni'n seisgau yna nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes nes Agus yn sy'n trinol fel ychwys, gyda'n rhaid eisiau tomwyd o'r serig ag y granog, wach gael y tonog. Tonog y granog i ysgolor, agus ysgolor hyd y tos y tyd, tos y dyn tas cloch, le sgil yn, sgil ty bygan fwy sy'n. Lysyn, lle lysio, mae dwi'n meddwl anna fwy'n ddiolch yn ei, sy'n ysgwyniw bod. Ni ddim wedi cwyd yn y calories na ta, dwi'n gwybod
1: Spashtir of Tony's more, bigger fader of Tony's more than fader shoulder. August had the last station, they tell the Tanshin and Scale, they tell the Tashabakora, so they melt the head
0: Picture, Sean Picture, we found a car and we found a car. But she also had a little Jenny Cage. You were on here, your cat, and it's a Cage Riverson. Get in the up your doctor. Because some piece of content, we bought me off Dara Hain until on, it was not tradition. Because in Trenton Mahara, Cody, no, here, none of the piece of content, we trago you on, and they did Sashak near Bahudini, Maynor. Mae'n gwneud y chwyn sy'n lofig dar y ffersyn sy'n sgil bronoch a'r sgil beidio'r nagwyl y sig bydd o'r dyn i fwy fy môr môr dyn i tatio ys y cwrtwg ein sy'n ni hyd sy'n di sahryd sy'n di piwch na thwt sy'n di hyd sahryd sy'n di ddewn na sy'n di sy'n hyd mae dwi'n na rhywysio tam wedi gwyl hathol wel yn gwyn i ddeudio tŵad i hollol hwb yn y cosa Tom with the broker white jeans full of hands, probably should trust in the tra, stuck with an inch, the shakuri no here none, it used to, was Finnish award, shakuri no with a young PC content in free, until lunch in Lucas, traditionally, white was in the lunch in Lucas, Nadini wider in the lunch in. Sure, I thought the white question, you think, to say, it is on the windows, Elon inch, no, Elon Marshall, you know, Queen of Sudin, Queen of Sudini, Queen of Gong, even the lunch in Lucas, when you. Mae'r ychydig oes ysgrifft y hyn gwaith yma. Fi di graff yn syl, mae'r mahol yn ddim yn ddim. Bydd ysyn cwrs tri sort sgwrfonta. Ystwch er y ffeir y sŵl wedi'r tatiaeth yn ysyn i'r hyn er y gyrra siap yn ysyn.
1: Mae'n ddim balai ar ei gwniart, liach chi bach ag ei. Ach, sawl yn y cymeriaeth mae'r nil yn un yn wol o byrtu hefwys. Ach, gwaith mewch ein, ti'n ar y mwyns, mwyns, mwyns, mwyns, mwyns, mwyns, mwyns, mwyns, mwyns, mwyns, Fel mwy ti, mae di arsio pein ti wysgwn hwn, wyt ti hal gwn hwn, no ni lai ti behele, efo chi gyrra ti'n olys, no dîf cwrsi parc ala, agos y cynnal sy'n rwyd, cedda bawr o bu yna?
0: Wyt ti'n, efo ni sio, naid y hoff dy sio, mi a naid y mi, tri ddo siach di ti, sy'n ei mwy fydd hyn, agos ta, fi hannach Facebook ein chwysyn, Carno Walking Festival, dos feidio gwneud eich chwysyn, agos ti'n gwyli yn y lyn. Ni len holi i fi'r Cwthi Park holl, ond ta'n mynd mwys leid... Rwy'n gweud ar wedi sy'n ro, ta'n mynd mwys leid i'n ei hoti o a wedi o'n Tiach Linsgir sy'n go... Rydig wyrys o gos o Tiach Linsgir go... No, ti'n o'n ffogol na hi o'n ystach yn o'n ymwys.
1: Wel, piada e mwys pein aim sydd ma ganiwr e ddianwys agos ardw ma fi'n cawr wyd i'n hyn ond cendochor ni chynnu sy'n bensi ma olach wyd na ddefa eisiau ymw agos ma ddechrau fe efe rei tîl a naig agos na brog codiwl na naig agos na brog y tawr ni o gael sy'n maen
0: Wel, dde ciwch nhw sy'n mwy siw'n gwyn yn byd efe rei tîl eich comod cyrsaf lawr ta yn eir yn ed ta o siant y gwni ond gymryd mwy bors diwm diwch Diolch yn reit i le hi, nem sy'n mwy tasa yma o cnwyd o'n yna. A diolch, dyn i reit i le brog, le gwmwyd mwy siwyd ffad le mae. Ogys e, diolch cod o'r ffasyn.